0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Steinsprut och ruterskift.
2: Hæ? Ja, hva det, Albin?
3: Du sulten? Åh, du tørst? Skal vi gå ut? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytte TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay är The Killer's Game. Se den och tusenvis av andra filmer och serier på Viaplay.
5: Med bedriftsabonnement från Talkmor får du både täckning i verdensklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Bytte Talkmor bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
6: Talkmor. Levende lys och kake till mig?
7: Mamma, jag kommer.
6: Mamma.
7: Muttern fick inte till TV:n hemma hos sig så hon kommer hit ikväll.
6: Så romantiska. Ja.
8: Undgå missförståelser. Med Alente är det enkelt att se på TV. Alente, TV-kanaler och streaming på ett sted. Varför vänta när du kan få Alente? Se alente.no.
1: Lärare liker mig bäst för jag gav henne ett äpple. Men jag gav henne en banan och druer. Hallå, jag gav henne 5 broccoli. Det är för mycket. Hon sa hon blev glad.
9: Ja, det blir mycket frukt och grönt på lärarna med alltid 8 hos extra. Nå får du bland annat 200 gram sockerärter till bara 24,90 och en pakke bringebär till 49,90. Gör frukt och grönt billig hos Extra.

0: Inte är så.
1: Nå är norska grönsaker på sitt bästa och norska gulrötter på sitt spröaste. God sommar från Bama.
2: IKEA kunderadio.
3: Här kommer en glad nyhet till dig som planlägger nytt köken. Nu får du nämligen alla köken till helt vanlig IKEA-pris. Du hörte riktigt. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja. För även om köket inte är på tillbud, är prisen alltid på tillbudssidan. Läs mer om prislöftet vårt på IKEA.no.
5: Denne uken är det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar pengar med 2 för 30, 3 för 100 och massa goda kupp till kun 10, 20 och 30 kronor. Välkommen till kronemarked hos Coop
6: Mega. LO Favör presenterar en visning som blev till.
7: Det är faktiskt tre bodar så det är massa lagringsplats.
6: Som blev till en budrunde. Som blev till neglebiting. Som blev till.
8: Vad tänker du? Soothing beige eller Marrakesh på köknet?
6: Ja, en ändring för ofta till flera. Då är det fint att veta att LO Favör ger dig goda betingelser på bolån och flera andra banktjänster. LO Favör. Fördelar för dig som är medlem av ett LO-förbund. Effektiv ränta från 5,38%. Lånar du 2 miljoner över 25 år blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay är The Killer's Game. Se den och tusenvis av andra filmer och serier på Viaplay.
10: Hej hej. Ja, är du lurer kanske på varför det är en hotellbjälle inne i en radioreklame för Rema 1000? Jo, nu kan nämligen spänn du tjäna på hotelluppehåll hos Strawberry bli till billigare handleturer på Rema 1000 och motsatt.
11: Hej hej, ska du checka in?
10: Och ja, nej, beklagar, jag bara ringt i bjälla för en effekt här, skönare. Driv med en radioreklame.
11: Jag skönar.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nej, jag tar bilen jag. Jag säger till mig själv att det inte blir kö, men det blir det ju. Och så satsar jag på att få den ene parkeringsplatsen rätt utanför, men det sker ju inte, så jag kommer för sent i dålig humör. Det är planen min.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Nå är matpakkesäsongen igång hos Extra. Och det är en fin anledning till att spise mer frukt och grönt. Kostholdsrådene anbefaler 8 portioner om dagen. Likväl spiser de flesta bara runt 3. Med allt i 8 får du 8 frukt och grönt till en god pris. Så gör frukt och grönt billig hos Extra.

Det här är P10 Country eftermiddagen och nästa artist ut heter Scotty McCreery låta This Is It. Efter nyheterna klockan 5 så fortsätter vi ju med flera stora hits både nya och äldre för det är på den här kanalen du får den perfekta mixen är det inte det då? Jo.